0: کلاس تم کو وافی
1: راندیشکا هارینا امتان جرین دیا ایف میا ویچی میا انبیفت میا رین ایران جو تو جو فانتا تزان مش کریش فا فیرینه نا تیل مانا نا تومبون ایران جو تو جو روسی استرالیا ار مدگاسکار ناون مدگاسکار انتا فیت سامبرو کارز انتانو ساتی امبولا تسنفانی چاکیتو ny olona eto raha tsy fanitrakitro ny olona eto dia rava tanteraka lay fomba nyfisainana hatramin'izay satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany angeny giasy misy ihany ny giasy zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany giasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba maherivaika amin'ny fahasairana zay ny fahasairanana zany zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana zay fa manana areto ampelatanantsika filifily ny zaza nampianariny eran'izao tontolo zao reo a no hipetrahana ny oavy nyity fireneny ity fa zay tsy resaka toekareny zay tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay politika anao ny resaka politika zavatra zay raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny teniny general Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'nyrainy le zafy
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.